Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana, Yamukana,